Sterling 67, 1028 by there. Sterling 237, 1028 by then. To 1G, Georgia, 1YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, 0786G, Georgia, 5105283.